дворик з фарсом. А я кружу на округу, я стану дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.